0: mami mfasa anka boy e ma o eye nyina ye beka ye hunu se MPP 4 egusu aye won hihye nyina
1: nansu kukwa mu asem
0: o mato omo abato a moto ye polling station ne ne yakika ho nyina regional ne nyina omo ato ye se omo eye national sansu na ba mano ne zo a chapters ne nyina nso egusu atoto omo ba ene ye yi national MPP chairman ya owo national eye jama ha nyina na bini ena sisi oye chairman ewo MPP Germany and the chapters na ho do ni nyina nso ni gusu eye sisi a na woni mbe ya dwum se ye ka MPP a sugar ti a said ye na ebribi 2016 na MPP Stuttgart e gufaso ene ade ade no woni mbe ya dwum se ene ye ka MPP Stuttgart a obeka se MPP kura eni ha eni nti no ene MPP wa ha aha ene we na chairman no ehunu a se modern bo ana MPP a ewo Stuttgart tie no ye hu se MPP Stuttgart no ene ye pa ye hunu ebiem eni nti no o mba ba ba shimukna na o mwa ba ba shimukna eni nti no ne MPP fo ebishia ene e chairman no e free e Leipzig e baha ni mpanyimfo na ntinu nka boa e wo titiru pa ne se mo a mo ye MPP fo a mo atia da nyina no omusi mu nyina mo mpie mra mo nsore mra na mu nyina mo mebom na osunu na wahwe ase no mo mpegya osunu no ensi wo osunu no eye sunu kase a enye nipa mienu anasem yansa na ebeje osunu no ho adwuma kise dudu ni nyina mo kabom na mudin sawoso na motimi apegya osunu no esiho eni nti no sanka boy ekoma mu amoye MPP fo a bibi nti no motia da nyina obi beka se ene de ye resolve a problem se a ewo ba bia beka ya fukunum nyina aba come together omo we se osunu no omo nyina ampegya osunu no a osunu beka wuram eni nti no afi no da ubo kasi a ye bo ama MPP manyina ne se munyina amba be kan bom na motimi akoji tumi ewo 2028 ya a mo hwehwe ne nti ne MPP nka boy e na media mo munyina se ne de se mo wo ye meeting ene a chairman no e ba ha ene nti no ene matwe nsafre ye eminia dan ewo ha dan munyim se dan so de anka na ne nim se ona ye MPP boboani a owo MPP mu ene anope owo hanom ya se ye se o ma bo MPP ho edawuro ene nti anope dan ewo ha enti nyame ya adom so a ye ne nana beni a oye chairman ewo MPP ekunumu ewo chairman hanzo no yene no ebekasa ewo ahoma eno so